0: болса ну все равно күч айла алмай атып үзүбүз эзип кылайлы эми эки миң жыйырманыңки шаукадын бир сыбаты дейт го биз сал кыскартып бараклы яздык мана эмсе эки миң жыйырманыңки шаукадын бир сыбаты экен машина бек пакиз дейт э бек пакиз канча пул атрапыда болду дейт эки миң жыйырманыңки шаука эки
1: Оятынынки
0: шендей АХ 35
2: нече болсун? Турсунжан устамды танкы сенбей баамы деп сурапты бир айыл.
0: Өткөндө баты азыр жок мүкү?
1: Өткөндө
0: деп дейди го?
2: Өткөндө деп
1: сурап.
0: 55-62
2: атрабы. Сен доң дейдин чаңлыгын кек жолдор аван дептик э ядыкармыш үчүн жеткизип итимен деп
1: ушуну. Чаңлыгынки эйнелетники 80 миң 110 тик агыл буламды. Болду 2025-ден 26 болгон дайырдык машина агыл болду.
0: Болду.
1: 2016-кы зүмбөдөн сыйгатта 45-тин 50 атрабы. 2018-кын жылы янжи 26-та колкот деп 20-дан 25 атрабы. 2022-кы токмаялы жарыйлыкта 135-тин 140 атрабы.
0: Болду макул. Рахмат.
2: 2018-ники чүнчи M8-ни канча пул атрапыга агыл була деп.
0: M8-ни
2: эметип койдук э, бир баалап басын. Мен хаят деп сын койгон аңлыгычыбызники 3 орун бир аңлый дейли.
0: Аңлай эле. Кызыл чырак жамтан.
2: Макул болду, рахмат. Давамлы катышып туруң.
0: Мен машина сетип алат экен. Аштак камды баазы машиналар чо жыгып алган экен. Аштак ма баап турчу окшумайды. Эмислам эмес. Бирок айтып берсеңиз болмайды бир кеп билен.
2: Оңячы тарап жолдор аман экен дейди Абду апенди, э?
0: Мисалы бу лишаңлар шунда тутуп тура алады го. Лишаң, э?
2: Шунда болот да.
0: Экинчи кол базардын шунда базарлык.
2: Додо, песин суугулук чейин азыраак ичейчү.
3: Тоңнаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкин э.
2: Додо, додо, эмди ичсем буламды.
3: Вай тек согок.
2: Эй додо, се, уну чайнек куюп кайнтып ичсиң, яна эле согоктук чай у.
3: Таллап ичидигиңиз яна эле пасыл согоктук чай.
0: Пасыл согоктук чай экен программабызды эне давамлаштырдык. Программабызды эми ушу Хотан шаары Каркаш жолу 55-ин номерге жайлашкан Барикат ачтык май заводу алайы талап кылган. Яна Үрүмчү шаары Шинхуа жанап жолугу жайлашкан Шахсат эгиз бошуган була турушту алайы талап кылган. Программабызды эне Орман Кувват талкалдарын иштеп чыгарган Орман Емеклик чектик ширкети алайы талап кылган. Яна Тирик ва Тырт тыгларын базага салган Тырт соода чектик ширкети алайы талап кылган. Мам машалла йыгылып кетти.
2: Тондалия гарбы көчүс жолдор аван деп машрели. Ашна дайду амды уне бир.
0: 9 айлык болгон бир мозайнынки 1 миңгизи узун, 1 миңгизи кыска үсүп чыкты. 2 миңгизни окшош кылышка бир амал болом. Эми капылмаңлар мененки маселем мушу маселе болуп калды. 2 миңгизни окшош кылыш үчүн 2 миңгизни өскөрүмсүңүз, 2 миңгиз окшош болом эки.
2: Uzun ösken müngüzünü kese solam da?
0: Östürmeydiğen mamal bağımlı.
2: Şimdi ona ama o Ahmet Niyaz, Kasım efendim uçur yollaptı. Ben gümünü ki gaz çakıda deydi. Bugün hava intayın ise hava içilip gitti. Yağmurdun ki hava Çin'deki içilip gitti. Buğdaylarımız kurgul turdu. Yağmurda kalan bu buğdayla ben üzüm talının gazını tutmuş. Hazır radyo anlavattı ben de gaz çakıdan uçur yollaptı. Ахмет Нияз эпендим, рахмет, давамлы катнышып туруң.

0: мухтаржан бир учур юллап дегенчи 2020-жылы 5-айда мау чечен ти 70x 5 5-ны алып тике 2016-жыл 9-айда канча миң юань сетип алган болгон эти мен сан цифрлы алды экен өкүтте шуну ала бул машинамдын мотор бензошан эми кысымы нисан шалконун экен жакшы айдап алдым мен алганда 85 миң километр миң эптике азыр 220 миң километр болду бурунгу игисиму моторуну ашканда кылмаган мен майдегенден буян свич алмаштырып бактым башка ремонт кылгызып бакмадым бир ай адис вакыяга ушкузуп бакмадым азыр сасам балким 20 миң юанга алар яки аммаз кичиги бикага берип этишине орун жок экен лекин менин акым калмагандай кес кыламан бул машинада шуңа дайман ушу баа түшүп турду яки даңлык марка деп еликоону машинанын жык пулга сетип алгыча баасы муапык сапны мыкыдары даңлык маркадаки машинанын ыкыдары якынлашылган коча машиналарын ип айдегенде тогуру көрдүм мен өзүм шахсан депчи өйдүки эсап базага тогуру келмепти дейдиган иш жүз бердиган иш болот экен биз го базаны бек толук башкарып болалмайбыз лекин эми ушундай болот экен бул менин толук эски кыным
1: туура
0: деп мухтаржан ушундай депти
1: мен мухтаржан деп ойлойм баазы бир машиналар барчу ичи окшош маркасы окшомойду ошто машина бекче кошмакчу о маркалыгын сетип алсаңыз бир мынчу пулга эмес сетип алсыз
0: ортукул пул кажайсыз
1: оону сетип алсаңыз мейли еңисин сетип алсаңызбы я экинчи колун сетип алсаңызбы
0: мижазы жакшыны сетип алсаңлар жакшы
1: о ичи карны окшош келсиники аны алмам да
0: шуну улама жичан калсуудун аэродромдон өтүп санжыгы чыктык жолдор раван дейди учар тур такси нияз эпендим
1: турсунжан 45-50
2: 2014 2018 тойгон 190 миң километр маңган халлендар деп туруп халлендардын базар баа туруп калса газдык болсо 65 миң койдон 70 миң атрап
1: 65-ти 72 атрапта нам кулактан кулак молли кирин алып турлурма молли кирин алып турлурдун мукапат бермемсиле деп бермиз бермес
0: мага мотор кенешкисини тепип алыптыр мага аңлыгучумуз шин эч 70-31 мушуну үтүрүп койгонлар болсо бир ыйбасаңлар болуп экен деп машуайгы аксууда тепип алган ишмунун бул аксуу байдын учур жолдойт экен
1: шайгу 12123 телефон кылыңа телефон номерин деп берди эмесми эгизинки
0: туура туура машинамдын айнек азыраак дескетке айнек оңшойдуган устамдын телефон номуру болсо эбетип берсеңлар болот экен деп
1: телефон номуру жок да жума
0: телефон номуручу турсунжан устам болсун яки алмас айнекчиликинин телефон номерин аңлыгучтарыбыз эммеси билди ишкибизден башка
1: мен билмейт экенмин
0: бизге деп берди унутуп калды эмес ашына азыр эбетип берсин эбетип берсил биз сизге эбетип берейли буламбы
1: нур жоруңуз
3: салам рияасетчиле салам учурдан рошенгуловдон тынчмы
0: жакшымы кандай акыбалыңыз
3: мен бир маселе сурайдыган бир иш да масалан эми бир ушу праводун 12 номер чыкылып кеткен акыбал астыда окуп номер толуклугу булам болмойбу
0: булду
3: бир жылда 6 номер толуклап экегил болду дедиңиз го азыр
1: болмойду
0: ма 12 номерңиз бир акта атылып кетиптими
1: о право нормал болмосо кандай болмойду уну
0: уну эмне шаптүкүн окуп
1: 11 номергача таткызып ондон кийин 6 номерин толуклап экилип мындай кылып болду мындай 12 номерлук катнашканы кылап кылмыш болсо 12 номериңиз бир акта атылып кетсе эмне 6 номер катарлап экилип ундай кыла алмайды
0: ундай кыла алмайды ашу
1: болмойду болмойду
0: сиздин кандай правоңуз дейт
1: ошо ушунча
2: 2017-1545
1: мкадра ау молигирниги пайзбатк орун сурган алуучумуз телефонлам кылыңа 13-59-75-75 13-59-75-75 макул болду рахмат
0: анда ма чак яги тегмегенле бир еңи такси бар экен ток ашы айдайдыганлар болсо ала кылышсун үрүмчи тияншанч үйдө дейди жумы ала кылыш номери 18-39-248-339
1: болду экен го карабай такси айдайм деп атмапты
0: карабайга эбетип коеюн анчи
1: эмесин толук күчүрүп чакы яг дегенке чакынын яг тигишинин кандай болдугалыгын билдирүүдү да карабай деген мында тигизген башкалардыкиде мисалан бир
0: мына
1: 10 санта ер таккен болсо карабай чыгып болуп атса бир 12 санта ер яг тигип магамыки
0: ушундай болот да эмдей шопурнун ыйгырлыгы иш кетидиган турса
1: эма турсунжан айнекчинин номерин эбетип да турсунжан билди экен мына айнекчи деген
0: мындай болса мага номерине кане бул бай
1: аңлыгучумузга эбетип берели
0: айнекчи сынып кеткен аңлыгучумуз
1: азыр эланлайды эланына токтоп калыпты
4: тияншан районунун ядролук бөлүгү лоңчан көчөсүнө салындыган көп кабаттык бинадаки 95 квадрат метрден 155 квадрат метргече болгон үйлөр сатылды бинанын арлык кең күн нуру жакшы түшүдү аммавий көлөмү кичик пайдаланышка болдуган көлөмү чоң шердун гүлдүки мехман сарайы тияншан биринчи номерлук туралгу районуна макаллашты тияншан биринчи номерлук туралгусунун үй сетиш кызык линиясы 0

0: кылган эмне, биз яны бир инкас кылайлы. Турсун такшы аңлатам деке эмне. Эмне иш болгондо?
1: Туура. Шунун менен эне учурларга карасак,
0: Итбахүлү парлактын тоз жан кайча кошулнуяды. Шунда машина көп деди Акбар Куанкуйнун учуру.
1: Мама тайыр таксинин менин кичик убактырым эсет кишилеримге жеп кызыктым, мен бир окуп бакайчу дедим.
0: Авал бир.
1: Мен бир окуп алайын. Бир күнү.
0: Кане? Кудуратнын авазы окчуру.
2: Приятеле жакшыма, Ясар эфенди, машин чи тейбота тарап жолдашындар аваны.
1: Сиз бу идарыңыз жүнчү зуңуен туруп, сайботог эмне кылып берип алдыңыз, Кудурат? Түшлүк арамдан пайдаланып
0: Кайрбайлама отуруу жолдору шунда рабан дейди Шир Алинин учуру, мидуң жолдорум шунда рабан дейди Илхамжандын учуру. Яна Албыны ийип кесип итеди, а? Буна кысым болдурас. Ар кандай этиш усулдар бар эмесми? Ийип кесип ногушпадой да. Ногуш болсалам ийип кесип
1: эс. Чоңрак ийиңла, а? Кеске бактыдым да, жакшы болду.
0: Зыян коюл деген маппайны оку тарапта деп жахан кизер. Белдик, а? Лушенко тиси арыш келин яда шунда раван ке, рахмат.
1: Рахмат.
0: Кунзайда тамак итеганларнын калысын жүплүп аттыңыз да? А? Албы суйкаш деп, кечте суйкаш итеп ак үжмүнү акилеп сеп жүйүмүсүн яна суйкашка дедим. Ак үжмүнү сасым жакшы болду Аполло кашнаксат.
1: Эме аштак бир кепти аңлап калдым раз. Аштак турпан тараптадым ушу горду суйкаш итүү деген бир кеп аке.
0: Ба?
1: Ошто суйкашлабама?
0: Ба, мен үрүмчүдөн ба, баз бир ашкалада.
1: Горда?
0: Горда.
1: У суйкаш деген
0: ашу суйкашны чек сасыңыз була берки.
1: Бу кандай?
0: Сиз яп бакмаган көрүп бакмагачларыңыз жыкке укам.
1: Мен кеч тауз поло айтып бакайм экен.
0: Ушиңден ло шунда раван деди бакалчамдын учуру, э?
1: Кудурат.
2: Абай Ясар эфендин деген лагман ийгилип маңды.
1: Мен кайсы лагманды дедим?
0: 2 кило яңжымы, Кудурат?
1: А дыржу лагман ийгилип маңды.
0: Айшамгүл маалымына чөчөртүгүп отуруп мына. Радиомун мабу тоюну коюп куюп чөчөртүгүп мына.
1: Муштал бир карап экенге канча тал чөчөрмүшү? А санамай даң э, да санап.
0: 60 тал чыгам деген. Як, 90 тал экен. 100 тал.
1: 100 тал? А муш көзүбүз көрүнгөнүн 100 тал деп саныдыңызбы?
0: 90 тал экен.
1: Мен санап кайя.
0: 10дун, маяк 10дун, маяк 9 тал экен эмесми? 90 тал экен. Яна учурларды достолорго жеткизсек.
1: Вачып жаман экенсиз, раз 90 тал экен.
0: Чүчүр көрүп баккан адамдын болбак. Чүчүр көрүп баккан мен эсер.
1: Ха, мен чүчүр көргөн. Мен жеген даваман болду. Опам дадам биз саң чүчүрүн берип бакмаганбыз биз деп чыкырып атмысы мен үйдөн.
0: Рыз кабап.
3: Эсер яшма, хаты жамбылга карабайны. Ол сүрдөн. Моли гүрүмдө мен окуп болду.
1: Ашта иш болду ма?
0: Уу машинасыга ма азыр колсакнын кымык колсак. Моли гүрүнүн колсакка ийгилүмүсө.
1: Я унум иш чыбаттым ки дейман го мен, устап кетип.
0: Кичигимде деди, бурнум мишилдеп калса, анам куйрук майда ягылап койса, бир кеч куйрук май пурап жататтым. Шу исим кеп калды. Куйрук майны шилтидиган орун бек көп, бек көп, бек көп деди. Айфарнадан. Расмий.
1: Рас,
0: бизнинди бир кыла.
1: Бизни машта кылат дей ашу. Элеке бойнумузга деген аш куйрук майны сүркеп байты кылдым шо деп. Ондон кийин эле иштетмейдиган шарпылар болсо, аш үйгеп, үйгеп, үйгепла. Ондон кийин кызларыбызга мындай колдорубузга сүркеп аш аптаптан асты тогуз куйту, иш күзөтүт дейт бизди.
0: Ошур жанын кепи боюнча иш кылыпмыш. Дүйнөнүн мүшү, эмме кеселге, эмме агырыкка биз кепиятым сал бузулуп атыды десем корук майны ийгизип сакайтыды деп мен шуржан корук майга нисбеттен шунда бир таасир атып эк күчлүктү бу балдын. Айта деген корук май тууралуу кушуржандан сораңлар калган толук толук тапсылатын ушуржан деп басын силерге.
1: Туура.
0: Анаргүл ханым азмаңлар, азмаңлар албын ундак этмейди.
1: Алуу ашта этиди. Биз ашта этимиз, ашта этип ийимиз биз.
0: Раван такси.
2: Привет, я сейчас ел хаврель машин, зем, дизель, ел раван кене.
0: Qashqadimi soludu g'orni suyuq qashqa

0: сыгышып кеткенде урум убакытта дейди дыйканлар бугдай ооруп аткан убакытта кооруз илеп суюк аш ичип ичсе ушунда кош акыды деп бекчи кооруз илеп
1: шу карасам айпашам дейди амингүл ханым дейди амангүл ханым бу эмнеси ачта кооруйт мен япакмам мен раз япакмаптым э
0: япакмаган көрүп бакмаган иштериңиз чыкке
1: оору мен бир сынап баксам болду экен бирок сатам да уну азыр кооруп кылынбайды да алеки
0: эк сактап коюпму
1: уну сактап койсо үрүкү кетмем дагы бу
0: тоң убактыдычу тоң убактыда тоңултуп алчу
1: ундай кыз болду экен расы э
0: суюк ашны нормал этип чөп силишинин алдыда сал сагарган үрүкнү яки кооруну салды деп мен амангүл ханым
1: алимжан дейди куйрук май азыркы ушу зукам дорулорго окшомдуки дейм э эмме кеселге шундак шилдит экен
0: токтоп эмме кеселге шипа болду деп
1: сыгылык эмесмиу
0: каплан
2: яшар палабан баба оорунун суюк ачтыды оорунун чөпүтдү орочетдирү деген бар шундай кыйын болду
1: мен бопту мен бир сынап ябакай роз кабап
3: яшар жон атоңу лагмандан сыйны куогондо суу коркайым коркайм дейм кашкарды багуура
1: неме
0: ыксычылмапты
1: немле дабатсыз лагмандан сыйны лагмандан сыйны коормай кандай лагмайгил болду кызык да
0: ишкип атаңыз жакшы бакмапты деди
1: жени ушу кепти аңала
0: чиңни алу ушундай рабан дейди бухалча мына учири жана учурладым сави жылуу үйөңгө качан келдиган болдуңлар мен силерге алба эм башка тамактан итип бермен деди сави рахматчумо
1: сизме жылуу үйөн туруп эми мага иштпак жол тарап кетип кеттиң э
0: бирок келиң э бизди апарып баламыдыңыз жылуу үйөнгө сиз келиң эми иштпак жолго нальянпо тарап ушундай рабан алыбыга ачык суу лазыланы куюп токуу коруткунуң лаасы болсо унудум азыраак сыйбас пейз болду деп ачык чучук жакшы көрдү калла үчүн болсун пейз болду
1: япак калла окшомойт э
0: иштпак жоли тоозжандын дабанки айтса ушундай рабан мейрандын алды ушундай рабан дейди э
1: абдулла яшар кооруз салган суюк ашны аргиз ичме деп из коюпту
0: немишка
1: мен билмедим
0: немишка абдулла эпендим
1: немишке ичсем болмойду ушуну апакай бопту
0: ичмегенди
1: мага япакай абы печень пряниктимо мага кооруз салган суюк ашты ичип бакай мени ийне чоңлору ишинин бемей чоң кылган деп эми адам ушундай деп калды экен
0: эмди маякыга аштак кеп сөздөр болсо ийген күйген кыяпет кирип алыңчумун бул масана эмес
1: ишинип калам эмики деп энсирейм экен ушу
0: ал кооруз салган суюк ашында пейз болду деп э жакшы иш кылып досторумуздун кос калышкан болсо алки убакыты тамак кеңизлерчумо
1: туура
0: рабан такси жотуңчумун кечте канчада жубок кылды деп 19-да
1: 19
0: саат 19-да кечлик катнаш программасы нак 19-да башлайт э
1: ушул
0: жагы аңдысаңыз болду
1: каплан макул
0: оорудун ичтидиган суу иштеп сетип атса башкалар оору салган суюк кашын ичип бакмадыңыз болмапты бу дейди мана лоота ушу иш кылып галдын өссалам э ий алсам болду дедим
1: ийалсак болду го сынап бакыш керек көймөгөнү көрүш керек керек адамдыке япакмаган ийиш керек
0: туура турди эпендим
2: айтырым сөз сүрөп эле көөнү айтырымдан баштап шадишан чыкыш ыгызгыса жеңил алекусук буун сабаби шадишан чыкыш ыгызга жакын кагарда оң тараптан социалисткке суу могу сыйып аткан маселени айнектерчи сурап суу маселени суучу асылап кеткен
0: болду
1: болду шунула рабан такси
2: 174 грязетка куру салган алуну кайта ушуну ичкем эми япакай
0: үрүмчү наяда барды
1: куру салган алууну дейт а
0: үрүмчүдө наяда сатыдыганды
1: алуунума алууну сатыган билбейм лекин куру салган суюк ашын сатыганын билбейм
0: суюк аш демекчи э
1: эме туура кызык да куру салган суюк ашны аргиз ичмең ачык аракка окшойт деп
0: кичик убактымызда дейди лагмандын сыйга куугунун союмуну силип сай кооруппун бэген шунда окшойду дейди роз кабап лагмандын сыйга куугун союмуну силип сай куурган дейди
1: ачта ачыланба экен мына сиз билмейсиз экен го
0: мейли эмди

0: Досурумуз му? Бая мыякым сорган. Машин жүзак буламды, булмамды, өрүмчүнүн аварай кандай экен деп, э? Достарга аварайга мунасаттык мышы. Аварай учурлардын бири жеткизели, э?
1: Болду. Өрүмчүнүн келгиси 72 саатлык аварайды маалымат берип өтүлү. Өрүмчүдө бүгүн күндүздүн кичигиче аба булуттук болуп, кийин ичилди. Жогору температура 29 Цельсий градус, төмөн температура 21 Цельсий градус.
0: 10-нче слайд, яны атта күндүздүн кичигиче аба учук, температура 22-32 Цельсий градус кыш болду.
1: Мушу айнын 11-нче күнү күндүздүн кичигиче аба учук болуп, кийин булутланды, температура 23-34 Цельсий градус кыш болду, э?
0: Эмне мага аптым районубуздагы 16 шаарынын

0: жаңбы барайык бир карап бакамдык, э?
1: Карайлы, э.
0: Турмуз Кашкарда ямгыр ягамды экен, Хоттен ямгыр ягамды экен дегендек сөйлөн сураган тий. Лекин Алтайды ямгыр бакы достор, Алтайды азыраак ямгыр эгип кенава ичилди. Температура 14-29 Цельсия градускача.
1: Чөйчөктө аба очук, температура 17-34 Цельсия градускача.
0: Кулжида аба очук, температура 16-31 Цельсия градускача.
1: Борталада аба очук, температура 18-34 Цельсия градускача.
0: Кармайда аба очук, температура 25-34 Цельсия градускача.
1: Күйтүндө аба булуттук болуп, кийин ичилди, температура 20-35 Цельсия градускача.
0: Шейханзада аба булуттук, температура аба булуттук болуп, кийин ичилди деген, температура 19-33 Цельсия градускача.
1: Санжида аба булуттук, температура 21-32 Цельсия градускача.
0: Комылда аба очук, температура 20-36 Цельсия градускача.
1: Турпанда аба булуттук, температура 28-41 Цельсия градускача.
0: Жогору температура экен.
1: Туура.
0: Курдуда аба булуттук, температура 23-34 Цельсия градускача.
1: Аксуда аба булуттук, температура 17-30 Цельсия градускача.
0: Атышта аба очук болуп, кийин булутлонду, температура 16-31 Цельсия градускача.
1: Кашкада аба очук болуп, кийин булутлонду, температура 17-31 Цельсия градускача.
0: Хотенде аба очук, температура 21-29 Цельсия градускача.
1: Үрүмчүдө аба булуттук болуп, кийин ичилди, температура 21-29 Цельсия градускача. Аба ырайдын маалыматын аңлаттык.
0: Кане ундак болса досторубуздун учурлардын жеткизип айтайлы, каптанын учуру аке.
2: Майыбешин янды янанмашы Демир Каракманга жөнү суралган ким?
0: Болду, көптөн көп рахмат.
1: Илгар маалым 2 саат бирден тоштуй ээ дейди. Бирден тош. Акчан дарс өткөн болсоңуз бектес тошат дей билсем билмесем.
0: Биз көңүлдүк тамлар маалымыштак тез тошуп кетет экен, ам достор кош жетиген убактыбыз болду, э?
1: Туура.
0: Яктырып аңлаган, кызыгылык билип катнашкан достор, мына көптөн көп рахмат. Жолуңар абан болсун, бехатар болсун, жакшы кепиятта. Маңгайсызлар эгер тамак жемеген болсоңлар, бизге саклап, бизге хамра болуп, тамактын убакты дегенлар. Анда болса
1: Ахмадов, хош келдиң, э? Программа реясатчылары Кундузай турду менен
0: Яшар Ялкын,
1: Нөмөтчү мухаррир Рамила Абдымет.
0: Кайр хош достор.
1: Кайр хош.

андан өтөмөй кайгысы жок. Эч кимдинки мындай бир төмөн бир кайфиятта жашыгыз жок. Амма адамдын айт жакшы жашыгыз ба. Факат түрлүк себептер түпөйлдин балла өз ойлугандай мындай болмай калышы мүмкүн баз акбалла. Шунунга ата-аналарыбызга ата-аналарга шундаймыз. Балла эгер төмөнөк эп калган иш болуп калсымы, кайта окуусу болду, кайта окуушуну хаалымыса, өзү хаалаган бир ийгилик тиклеш буламды, яки бир кесиби бир мектептерде окуш буламды, өзү хаалаган бир ишлерин кылса болду. Эң мөйими балланын саглам психикасы, саламаттыгынын жакшы болушу, муш эхвалла эң мөйим. Барлык балдарыбыздынки Омак сүйүмлүк балдарыбыздынки найт жакшы натыйжаларды колго келтирүшүгө биз чын калбыбыздан тилектешмиз. Илгар маалым, сизге көптөн көп рахмат. Яна бир учурларды жолдоп берсек, Бадам такси яктырып аңлап өтүптү. Махмутжан Мау, Шинхуа жанып жолу Кошлин я Раван деген учурну калдырыптыр. 3-4 такси радио бирден чыгып, бирден чыкмай батыды дейт. Бүгүн сайшамба, аштак болуду. Шунунга биз сылуу шетеңди түшүрүңлар, түшүрүңлар деп дабат кылы кел узун вакытлар болду. Сылуу шетеңди түшүрүп алганларыңлар болсоңлар, айт нормал аңлый алайсыңлар. Лекин жанубий Шинжаң, шималый Шинжаңды чыкты жумо бүгүн. Үрүмчүдө чыкмаган менен башка жерлерде нормал чыкты.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасы.

0: Машина са типет кенгеп. Бу мадар сам шурай до. Чуни ке бизнинг маш шим гора айнди ке мы шу мы ширинго трапта бек шурай до мадар шли чо. Масалан ман бир мы якын бир вакыа шурда. Ам бу аял шопер кен. Бу алык кызыл ранглык машина айтып кен бу. На. Бир топ кала кит паган деген бу кала дегенден кызыл нерсин көрсө үскүс келди чо. Бу аялдын ке алык кенин көрүш айрыгына үскен петила. А монгузулан кит капты бу. Шуалам бу дилом адам кулду. Шуалам мен мак майданга мен чыккандым. Шуалам кандай болду десем, мышта бир топ кал кит бирипке аста иши кирип мангандым. А бу кал кызыл нерсин көрсө алык үскүс келди чо, кал табиити бу. Шуалам буну ке ашу кени көрүш энигине үзүтүп тикен. Ам шуну алан кени калным деп мен чачак деп койдум. Калым деп тутуп алмы да десем күлүп кетипти мен кандай тутума дегенде айтчам чачаклышып деген болдук. Ам мындай экеге актыда булуп мен ушу мал чарула. Биздин ушу ширинге тарапта жок шурайды үйдө кыз бучу. Мына кала мен калым үсүп койдуган, коюн үсүп койдуган, атын үсүп койдуган ишлар мы жаз келди тул шурайды бизге. Шунашка мен таалык районуна кирген вактымызда булып мы муш топлышып кетип алган мушу кой дейбиз кала дейбиз түгү дейбиз ат дейбиз жакта амал ва лаба урмаң амал ва уланы ишик бесип кирмең бу хайван мен деп кояй бу хайван бу адам эмес эми сизге кирген вакыт отуруп кирип кап ат тепип атты кал үсүп атты деп карап аттасыңыз бу өзүңүздүн мы шопурлук бейкатере болгонун яш болмагын билдирди бирге хайван турса укмайт деген
1: абай кала үркүп кетип машина лаба баскан терек күсүп апты окачы мен деп терек күсүп апты дейт бопту анди кана кылмыз
0: туура туура
1: бадам такси көп рахмат шундай жакшы билимлерге ээ болдук жапа чектиңиз дейди сизге рахмат Абдырахман Сомкичи Ширали сакчыны айтып жакшы сөзлөп берди рахмат дейди
0: рахмат
1: мен мындай аңлагыч досторумуз ба миннетдарлыгын билдирип турган жакшы билимлерге ээ болгонлугунан курсан болдуган кушал болдуган курсан болгонлугун кушал болгонлугун бизге билдирип турган дегенде интайын жакшы досторумуз ба
0: рахмат
1: яна учурлар карсак Абдудия акыбыз табазанын алды нэмин юлунда автомобилдер көпрөк дейди болду рахмат ондон башка варис деген достумуз мектеп алдык окуучулардын агыл келге ата аналар машинасын оңго айгилдеган жолго токтотуп алса удул маңдаган жолдун оңго айгилсек боломду деп суоо сурапты
0: эмне буяда мектептин алдыга биз эмне балдарны ушу мектептин коюп бериш жарыяндыки ушу уакытты биз убакытты калып туруп токтосоң болду дейбиз буяачу эми булан эмин батыраак айтса болмойду эмне токтоса деп эмне айтып аткан билен эмди у эмди адам менен адам булга ашкы канун мен канун мушу адамга яккан канун канун дейбиз яда биз бир тагыла айдап уну сабият турсаң болмойт де эмди аш биз белгилеп берген катнашчылар ар бир мектептин алдыда вакытта турсоңуз болоду эмди сиз абай дегендек сол карылгаяга оң карылгаяга амалба токтотмаңлар мен шопурлар десемчи мушу булуп мушу мектептердин алдыда жол ийгелеп биз коюңар дедик эмма кейиндики келип аткан нормал келип аткан машиналарынын жөнүнүшүнө дахил кылсак болмойт мушу ата аналарга мен мушуну деп койгум келди эми жерде отурупчу эмне тотас болмойду эми ар бир мушу тототкан убактыда эми нургулар токтоп алды эмес абай ушу аңлагычыбыз дегендей эмне мушу оң карылгаян ийгелеп туруп алды мен удул маңдагайдын оң карылсам болом деди мына мушундай ыктылап ишлер чыгып калдычу хакны ушу кылап кылганга мажбурлап койдуган ишлер чыгып калды ошондошка өзара өрмөттешейли агизлем у өзүңүздүнки шахсый мэнпаатын деп элем балам алмен деп сиз башкаларны
1: канунны
0: жол жүрүшүгө канун кылап кылыш мажбурлап койсоң жашырмайды жумо ушу ата аналарга дикат кылды
1: болду болду рахмат анан башка өз хал деген достумуз ушу яшап акыдыстын тоочан карапманга жөнүнүштө дөңдө автомобилдер интайын көп дейди болду рахмат вактыбыз му тошуп калыптыо ширали сакчы кыйматтуу вактыңызды чыгарып программабыз катнашып ушу досторумузга ушу катнашка даяр айт жакшы билимлерди сөзлөп бергениңиз көптөн көп рахматыбызды билдиребиз рахмат сизге

0: Унда саңлыгчыларыбыздын учурларына карап баккайлы. Мага Кучча такси бир учур берипти. Жол кабыр берей, Кучча Тянхы жолу караптын шаракка. Нанху кечтик базарынын алдыдагы кызыл чыракта Аптумбул көп пиядалары көп дейт. Жоң досторумуз анда мага жаз көрлөрү анда үйдүн салкындашы үчүн пиядалар иштин. Мисалы пиядалар ушу көплөп сыртларга чыкты, багчыларны айланды, атраптыкымда бир жол бойдогу жайманларды айланды дегендек. Жоң ушу жаз көрлөрү ушу аһалылар көп олтурак райондордон өткөн вактыңларда şu жол бөлөктөргө келген вактыңларда бейхатерлик алай дикет кылгайсыз. Энди бул жерде сен да бир эле эхтият кылмай кеп калсак, мөлчөрүбүздүн сырт базар бир иштер жүз берип келиши мүмкүн. Шунунга бек дикет кылайлы аңлагычларыбыз.
1: Мунурдан башка достор эке учурлар карасак, Гүлин Сайым аңлагычыбыз учурунуз тапшырып болду. Өзүңүздүнки программаны яктырып аңлагыч кылгыңызды билдирип учурларын юллап сурап рахмат. Гүлөрүңүзгө рахмат. Мунурдан башка бунак аңлагычыбыз. Учурунуз тапшырып болду. Каплан Зулпия кыз пахлан келди. Мен ойлоп жүрөм. Рахмат.
0: Каплан пахлан деп өзгөрдү.
1: Пахлан, э?
0: Пахлан. Умакла аташчымы лекин бу?
1: Эме, эсле
0: каплан бир кыл жойлу кыдыр адамга лекин адамдан тен өчүркөндүр деп пахлан деп бир умак аңды. Эште дейли. Каплан
1: болушмуса бу бала.
0: А өзгөртүп коям да, я каплан пахлан деп, э?
1: Пахлан өзүн эмне деген деп.
0: Немеге аздым немеге? Э? Пахлан. Азман Зулпия кыз деп сиз немеге аздым?
1: Шуңа бу балны аш пахлан деп ла чакыргыныбыз эң жакшы. Пахлан келди, мяо дейди аны келин.
0: Мә дейди, пахлан пиё дем.
1: Мен дишин билмесмиг дейме бу балны. Рахмат достар мошарларга.
0: Болду. Программабызды яктырган барлык достарга көптөн көп рахмат дейтимиз. Турсун жана апанды дейди, ой мен маңлап ататым деп коймаптым деп коюп аңлам.
1: Деп койсоңчу, деп койма яш кылмапсың.
0: Ма деп кояй дегенле барма яна. Аңлап атыма деп кояй дегенле болсо болду, каршы алабыз, а? Учургып уланмайбыз, жолла бериңлар. Ошондой саңлыгчыларыбыз кийинки мазмунларга өтөйлү. Аңлап атканыңлар 107.4 катнашы Нет радиосунан берилип аткан тан тарбия ва саламлык программасы.
1: Тан тарбия саламлык программасы Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы тараткайбысы. Слушайтыңдар маскарамда аңтылды. Программабызды слушайтыңдар сиздер маңчыларны кызгын каршы алабыз достор.
0: Унда саңлыгчыларыбыз кийинки мазмунларга өтөйлү. Халыкара 1-нче дарежелик формула Аптумбул лавха талышыш мусабакасы Монако мукапатлык мусабакасында Антонели тарых жаратып чемпион болду. 6-нче айның 7-нче күне 2026 жылдык халыкара 1-нче дарежелик формула автомобиль лавха талышыш мусабакасы Монако мукапатлык мусабакасынынки расмий мусабакасы ахырлашты. Мерседес автомобиль атырдынын 19 жаштык италиялык махири Антонели 1-нче раттыки орундан жолго чыгып, 1-нче болуп ахыркы палеге жетип келип, Монако мукапатлык мусабакасы тарыхыдагы эң жаш чемпион болуп калды.
1: Bu Antonelli'nin bu müsabaka pastildiki o da 5-nji bekat müsabakada championlyk erişi. O şu kündeki müsabakada yeşilini alıp kalan pişpitilgen şipatsi ve mukumlukı namayan kıldı. Müsabaka başlangandan keyin o tez sürat üstünlükini kolga keltirdi hem de müsabakanın köp qitimlik üzülüp qilishidan keyinki müsabaka ritmini başına akhir yaxşı kontrol qilib. En akhir

0: Унда саңлык иш досторубуз, программабыздын акыркы дамдарга кетип келдик. Биз төбөндөмдү бир канчалыган сабат сөздөп басак, радиоаңгычыларыбыздын төбөндөгү сабат мазмунларын яктырып аңдашты үмүт кылабыз. Узак мудат умат ичкенде ашказан асарлармыш, ашказан барган сыр ажызлап кетеди. Алак тордун ашказанны кувваттайдыган емектиктен издеш нәтижесинде шөгүрүч, сүт, сода пирениклеринин көрүлүш неспити эң жогору болгон. Амилиятта бу емектиктен ашказанны зәхмилендирдиган экс таасир болушу мүмкүн. Мәсәлән, умаш адатта толук чайналмайлы жутулуду. Шөлгөй аркылык дастапкы кадамда азым кылыш имканияты болмайды. Су ашказан кислотасын сүйүлдүрүш менен бирге ашказандын сыйгымчалыгын ашырып, ашказандын жүгүн белгилик дарежеде ыгырлаштырып жатты.
1: Азым кылышы жакшы болмаган кишилер кечки тамакты кандай жеш керек? Биринчи, асаслык жемек. Азым кылышы жакшы болмаган кишилер кечки тамакты кандай жеш керек? Биринчи, асаслык жемекликте хемир болдурулган жемекликтерди асас кылыш керек. Мома, манта, фаго катарлык жемекликтер хемирни болдуруш аркылуу тайярланган болуп, асан азым болду. Шаяо, юту, толук акланмаган күрүч катарлыкларны күрүч менен аралаштырып пишырганда, азым кылыш ыктыдарын эсле келтириш үнүмү шоо күрүч, күрүч тамкы карганда техимо жакшы болду.
0: Кичинчиден көш түрдүкелерде белок көшө катарлыкларны асас кылыш. Белок көшүнү эң жакшы дымлап пиширип жеш, тоху, өрдөк көшүнү кичик ушак тоғурап андан пишириш керек. Унундан башка көк татларны пиширип жеш керек. Көк татлардын таркибинде юмшталмаган талаламул, баазыларда яны маалым мактарда оксалдык кислота катарлык озуклук кемчил болушуну келтирип чыгардыган маддаларбы. Шуңа азым кылышы жакшы болмаган кишилер эң жакшы көк татларны хам жемеске керек.

Программамыз Шинжан радио телевизиясы станциясынын яңы таратпайбызы. Слушайте на маскарам на антылды программамыздын слушайте абсолютно маңызыңларны кызган каршы алабыз достор. Достордун программабызга орлаштырылган акчаларын алгач, үйүрүп аткан жол белектерден жол сүрүп бермешин каршы алабыз. Вишинспымыздын номери XC1074 FM достор.

Тосадык эл ушурлардын таңга жүрөк оңолчумуз ушуруңузга рахмат. Сәби ушуруңузда тапшырып алдык достор ушуруңузга рахмат. Урматтуу радио оңолчулар Әмди Абдурсул убулорлуган маңа ишен намлык накшыны озорунга сунабыз. Мархамат достор.

градус кече. Урумчира 6-анын 11-чи күнү күндөздүн кечегече аба учук температура 23-35 Цельсия градус кече. Урумчира 6-анын 12-чи күнү күндөздүн кечегече аба учук болуп кейин булуттунду температура 20-30 Цельсия градус кече болуду, шубал чамал чыкты. Аба ырайдын маалымат аңлатты.